0: אתה ושמך גדול גדול והקדוש עלינו קראת.
1: הכנה לשיעור ברבע לחמש.
2: Préparation leçon à 16h45, l'heure d'Israël. Merci. Bientôt.

0: כן, בחג. אם היה רב, אם היה רב. לא עושים חשבון, אי אפשר לשאול פה.
1: אני אגילה לבד בעשו.
0: אז איתך.
2: אני יכולה, כן.
1: טוב, פאולינה הייתה איתה.
0: סעודה.
3: והביא אותי אל הר קודשי, איי איי איי, ושימחתי בבית תפילתי, איי איי איי, ושימחתי בבית תפילתי. עולותיהם וזבחיהם

עזרי, אשא עיני אל ההרים, מאין מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ.

0: Yeladim Labama.
1: Les enfants sur la scène.
2: עד שהילדים עולים לבמה, אנחנו רוצים להזכיר.
1: Jusqu'à ce que les enfants viennent sur la scène, on voulait rappeler. On m'entend? On m'entend pas. Jusqu'à ce que les enfants viennent sur la scène, on veut vous rappeler que c'est un chant commun de toute la communauté. Donc, les enfants viennent sur la scène, ils nous regardent. Donc, donnons-leur le ressenti que toute la communauté chante avec eux.
3: בואי קלה נסוחה, לבוש בגדך חמודות, לי לי לי לי לי לי, להדליק נר בברכה, לי לי לי לי לי, פתח עם כל עבודות, לי לי לי לי לי, לא תעשו מלאכה.

בשם קודשו, ישמח למבקשי השם. ישמח למבקשי השם. יתעללו בשם קודשו, יתעללו בשם קודשו, ישמח למבקשי השם. ישמח למבקשי השם.